0: tua hai rumah dek bertuan, tua hai Nogori FM dek pendongah mari sokongan. Terima kasih nongah Nogori FM ya.
1: Alamoce. Moncah potang, asah moncah.